0: tẹ́ ẹ ti gbọ́ kàn má dúró náà ni o má dúró má dúró.
1: Ìṣàkóso ẹja.
0: Ẹ má bínú nẹ́tíwọ̀kì ló já mi tíntín. A ní ọ má dúró ni o má jẹ́ ẹ̀mú tó wà ń bi ìṣòro nìyẹn o. Má dúró kàn má gbìyànjú má dúró má rosẹ̀ má dúró má rosẹ̀ kọ̀ kàn tó má sáré àṣájú.